حیرا جارو مگو اگر تمازی چنی خوزینا را برده و و هگایت به هوالو هگری تب خوده که قسلا ویل منده و هگایت به هوالو هگری ور سردان هستین گو بریم عبدال خوده و حیا گرو خود منو دلالی که برده

عروسا دم بیت بوری بی خدا و بی سما و عروسا شب بیت بوری کانیا درد و خما دل دما خاطر تخستی دل جمن چو دل نما ریل دو گاوی دمان کر واسو لدو بهنا.

نابه دست میجت ایه هوار می‌نیم. هت از نگارم دوری تبر. باور بکه. باور بکه پرن. ایگو دخوازن مجهل دور بکه. بلا ببیشم. نترسیار. تو دزانی از یک هنگی جت بگرم.

دانیه لسر تمامه تشتانه زنبیه جاری کتیه جانه فقیره خوبردائیه عصدیه وانه ولچکا گنب لمه بریه حفته و پنجانه لسر مرا گریه غلا تمامه تشتانه دنیا امیده

قبل باجار سمیل احمد بگی امردا خان بگی گودرا برسگی تا برگ اسکر بخارم.

جیبیابو کمک جنو پیانم مرو بین سر بلند ستوخار لبردمانه قیرین آزینی آگر بردابو جگرابانه نمابو خوا چابان نه شاهی دلانه پیرکی بانکر خودی جنی لحوبان بکر قدران زاروکین مکرن امری و بریندارین بومبان وارین باو پیران لمکرن دو جه و زندان امجو ولید سرگون بونه کوچرین جهان امجو ولید سرگون بونه کوچرین جهانه گالکی بانکر

خوبان بدنه که چو خورتانه بس خوباندن سالان بلای دی خیر ببین درسانه براتیا ببختان همی پیکنی نو تالانه لجهانی که سکنا به حوالیم بندستانه بنا خاطری زنان احسالین کنهاد که سکرانه بنا خاطری زرو اسمر مکردانه کوی روش برین خدانه چول کربلانه بلاهیش یار بنده بلاهیش یار بند تکه برشکا سرخه بنا

نابه دست مجد ای هوارم قط از نکارم دوری تبر باور بکه پر ایگو دخوازن مجهر دور بکه بلا ببیش نتر سهار تو دزانی از ایک هنگی جیتا بگرم